0: Apa?
1: Jare kono sing goso
0: kok. Yo pacarku lho.
1: Pacarmu?
0: Yo.
1: Nanti
0: sing pak mobil putih mau.
1: Yo.
0: Sing dadah-dadah mau.
1: Nanti.
0: Ya kopi putih dadah-dadah mau.
1: Ya yo sing di.
0: Iki lho bocah. Tuwek elek kuwi kanggomu. Iling-iling. Wingko katon kencana, kencana katon wingko. Ayu kuwi tresno. Beautiful because of love.
2: Seleramu yang tuwek.
0: Yo,
1: yo.
0: Aku cinta karo kowe.
3: Eh, sing mbok syutingmu iki ya, sing kok buru-buru. Iki.
0: Sing mlayu kok ono yo iki aku.
3: Iki. Yo. Mek gur kene iki sebagai.
0: Yo.
3: Wis ngerti ngono gak syuting. Ya, sing cewek.
0: Eh,
3: ere.
0: Kok gedeng gak syuting gede kowe. Hei. Hei. Sing arek iki, sing iki. Syuting iki lho.